0: ishni kuchaytirib, yerlik hukumat yoshirin qarzi xavfini qat'iy tugatib, yoshirin qarzni belgilimiga xilof ko'paytirish qilmishni qattiq tekshirib bartaraf qilib, asosiy qatlamning uchta kafolatlantirish tovanchakini qat'iy ching saqlash, moliyani qattiq boshqarish, moliya iqtisod intizomini chingitib, moliya mablag'idan o'lchamlik, yuqori unumlik foydalanishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ekologiyalik muhitni qo'g'dash nizomi loyihasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tuzash nizomining o'zgartirilgan loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bingtan bilan yerlikning ekologiyalik muhit qo'g'dash hamkorlik xizmati mexanizmini takomillashtirib, karbonni to'vallatish, bulg'ashni azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a surish, diqqatni nuqtalik soha nuqtalik rayonlarga markazlashtirib, qonun ijro qilish maxsus harakatini qanot yaydirib, ma'muriy qonun ijro qilish, jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizish va intizom ijro qilishni jipsilashtirishni kuchaytirib, muhit bulg'aydigan, ekologiyaga buzg'unchilik qiladigan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berish. Atmosfera muhitini tuzash sistemisi va tuzash iqtidorining sifatini o'stirish darajasini oshirishga qonunchilik orqali quvvat qo'shib, diqqatni energiya, sanoat, ko'chma bulg'imi manbasi, chang to'zon qatorliq nuqtalik sohalarga va Tianshanning shimoliy etigidagi shahar to'pi qatorliq nuqtalik rayonlarga markazlashtirib, birlashib oldini olish, birlashib tizginlash mexanizmini mukammallashtirib, tavajoy, tarmoq, korxona uch tarafning mas'uliyatini yanimi chingitib, manbadan boshqarish tizginlashni yanimi kuchaytirib, butkul avtonom rayonning havo sifatini sijil yaxshilab, ammoning baxt tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqining ro'yini astoydil izchillashtirib, amaliylashtirib, xalqni hammadan a'lo bilish, hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishni ching turib, tovan chak tafakkuri, oxirgi chak tafakkurini puxta turg'izib, egiz qavatlik imorat, odam zich to'plashgan sorun, emgak hujumlashgan korxona, sanatoriya qatorliq joylarga ching qadilib, o't mudofaa bexatarlik yo'shirin xavfini birma bir tekshirishni cho'nqur qanot yaytirish. Markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyori tekshirish guruhi qaytma inkas qilgan masalalarni tuzatishni qattiq ching tutib, qonunga xilof qilmishlarga zarba berish va qonunsiz qilmishlarni tuzash yuqori besim holatini saqlab, nuqtalik sohalarning bexatarligini nazorat qilish, boshqarishning teshib o'tish kuchi va dalligini oshirib, har millat ommasining hayoti va mol-mulk bexatarligini haqiqiy yaxshi qo'g'dash kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Arziyat xizmati nizomini astoydil amaliylashtirib, arziyat vaziyati va ziddiyat xavf xatar yuzlanishiga hukm qilishni kuchaytirib, kuchni markazlashtirib, beviski esib, o'tkaliga hujum qilib, mohiyatdan tugatishni qonun belgilimi bo'yicha olg'a surish. Nahiya darajalik har taraflama tuzash markazidan iborat supidan to'liq yaxshi foydalanib, arziyat xizmati kadrlar qo'shini qurilishini kuchaytirib, ziddiyat mojarolarini shu joyning o'zida hal qilish, xavf qatorining manbadan oldini olish, tizginlashning supiti va unumini uzluksiz o'stirib, xizmatlarni ommaning ko'nglidagidek ishlash kerak. Yig'inda boshqa ishlar ham muhokama qilindi.
1: Stansimiz muxbiri Gavmonxuy xabar qildi. 9-ның 11-ші күні түштің бұрын, Аптоном райылық қалық өкеметі ақпарат ішқанысы еңі дәвірдіке партияның Шинжаңы идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда ұмым юзлік ізчілләштіруш, юрішлік баш демілік ақпарат илан қылыш еғынының бірінші мейдан еғыныны ечіп, Шинжаңның еңіче сана әтләштірушіні алғы сүріште қолғы кәлтірген ижаби нәтижелеріні тоныштырды. Avtonom rayonlik 10-nji qitimlik partiya qurultidan buyon avtonom rayon diqqatni yangicha sanoatlashtirishdan iborat oshqushluq vazifasiga markazlashtirib, sanoat iqtisodida miqdor va sifatning teng eshishi, o'zgacha afzal kasblarning jush urib rivojlanishi, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning tez yugurilishiga turtki bo'ldi. Hem de tipini əqli iqtidarlaşdırıp, rəqəmləşdirib özgərtişini çoğunqur alğa sürüp, əla süpətlik karxanlarını pələm pəysiman

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Yaxşı iş arqılıq qoşnalarının ortaq biyişiga türtkü bolup, şu jaydiki ismi cismiga layiq yezi igilik maşinalari avangardi va yezi kentlarni gullandiriş başlamçısiga aylandi. 1972-yili 10-nji ayda Sunfotang Balta kentidagi bir adatdagi dehqon oilasida tug'ilgan. To'liqsiz o'tira maktabni bitkizgandan keyin u Xinjiang dehqonlarining astoydil, ishchan, jabo mushaqqatga chidaydigan oddiy sodda xislatida chang turib, puxta qadam elib, tirishchan, amaliyotchil bo'ldi. Egilik tikilgan dastlabki mezgilda u kent darajalik universal do'kondan ish boshlab, ko'ngil qo'yib tijorat qilib, puxta qadam bilan cho'nqur yildiz tortib, asosiy qatlamdagi yezi kentlarda cheniqish jarayonida tajriba to'plab, iradasini chingitib, iqtidorini tavladi. U hozirgi holatni oldinqilar qo'lga keltirgan natijalarni muqim saqlash bilan qanoatlanib qolmay, dadil bo'sish hosil qilib, yangilik yaratdi. Sunfotang zamonaviy yezi egiliginin taraqqiyot cho'ng yuzlanishini chin ko'zlab, yezi kentlarning yezi egilik mashinalari mulozimati bozoridagi bo'shliqni dal joyida egallab, tashabbuskorlik bilan tipini o'zgartirib, yangi musobaqa yo'lini o'rinlashtirdi. Hamda 2018-yili yezi egilik mashinalari kasbiga rasmiy otlanib, kasblashgan, ko'lamlashgan egilik tiklash yo'lini ochdi. Sunfotang yezi egilik mashinalari sohasida necha yil cho'nqur izlanish orqali dal joyida o'rinlashtirib, puxta qadam bilan kengaytirib, kasb taraqqiyot asosini qadam-qadam puxtaladi. 2021-yili u boshlamchilik bilan yezilik mashinalari kasb bazasini pilallab qurdi. Bazaning pilandagi egilgan yer ko'lami 2000 kvadrat metr. Amaliy tijorat qilish ishlatish ko'lami 4000 kvadrat metrga yetib, yezilik mashinalarining ko'lamlashgan mashg'uloti, kasblashgan mulozimatini mustahkamlashni qattiq detal kapolatiga ega qildi. 2022-yili Sunfotang Baymo yezilik mashinalarini sotish cheklik shirkatini rasmiy anga oldirib qurib, kasblashgan mulozimat kollektivini qurdi. Hozir muqim xizmatchisidan 6-si, vaqtlik xizmatchidan 5-i bor. Ko'p yil cho'nqur izlanib taraqqiy qilishi orqali korxona shu joydagi yezilik mashinalarini sotish, kasbiy remont qilish, asrash, zapchas bilan ta'minlash bir gavdalashgan universal yezilik mashinalari mulozimatidagi ulgilik korxonaga aylandi. Navbatda yillik sotish summasi 10 million yuandan oshdi. Qattiq sinoqlardan o'taladigan mahsulot sifati, yuqori unumlik mulozimat inkas qaytirish sur'ati va setishdan keyingi samimiy kapolatiga tayinib, korxonaning mulozimat doirasi atrofdagi nurg'un yezi bozoriga kengayib, kang dehqon oilalarining birdak e'tirof qilishi va yaxshi bahosiga erishib, rayon yezilik ishlab chiqarishiga kuch qo'shadigan yezilik mashinalari lageriga aylandi. Beyg'anda yurtni unutmay, asli maqsad orqali ammaga javob qaytirdi. Egilik tiklab muvaffaqiyat qozongandan keyingi Sunfotang boshdan oxir asli maqsadni ching saqlab, bir odam beysa beyg'an hisoblanmaydi. Ko'pchilik beysa haqiqiy beyg'an hisoblanadi degan taraqqiyot ideyasida ching turib, etiz boshlariga cho'nqur cho'kib, yurtdoshlarning hal ahvolini ko'ngliga pukib, dehqonlarning yezilik ishlab chiqarish ehtiyojini butun kuchi bilan kapolatlik qildi. Ko'p yillardan buyon u yil bo'yi har qaysi kent bozorlaridagi etizlar orasida qatrab yurib, xalqqa qulaylik yaratish, xalqqa foyda yetkazish mulozimat mezonini ching saqladi. Mayli tomiz issiq yoki qahraton sovuqda bo'lsin, bo'ron chapqunlik havorayi ko'rilganda bo'lsin, dehqonlarning yezi egilik mashinalarida qashili ko'rilsa, mashg'ulot qiyin bo'lsa, u boshdan oxir chaqirgan hamon kelib, ishik oldigacha berib mulozimat qilib, ularning g'am andishisini tugatdi. Turlik

0: ish quyun tosh quyun bo'lib ketdi. Obod turmush manzirasiga to'lgan ko'chada millatlar ittifoqligining yilliqligi to'lgan manzirasi namoyon bo'ldi. Jonkay tunishtirib mundoq dedi. Har qatim qurbon yit, ro'za yit kelganda qo'shnilar meni billi bayram o'tkazishga qizg'in taklif qiladi. Men mu polo etib qo'shnilarni mehmonga chaqiraman. O'zaro tunishmaslikdan bir oila kishilardan bo'lishgacha bu ko'chada har millat ommasi anarning donasidek zich o'yishdi. Jonkay o'zgacha puhraviy qunalg'uni yaxshi boshqarib qolmasdan Chingva ko'chasidagi millatlar ittifoqligi hikoyasini texim yaxshi so'zlab, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarga uzun barangi ostida otash makonning o'zgacha qizg'inligi va shirin ta'mini his qildirish kerakligini cho'nqur his qildi. Qisqig'ini bir necha yilda buyruqdagi puhraviy qunalg'u dastlabki 10 nechadan hozir 80 ga yaqinlashdi. Karvat soni 1400 dan oshdi. Sirtin kelgan bir turkum egilik tikli ko'chalar puhraviy qunalg'u madaniyat ijodiyat to'kini yiz qilish bog'itsi echib qahva kechilik iqtisodiy cho'kma shaklda o'yin qo'yish g'ayri moddiy madaniyat miroslarini tadqiq qilish va o'g'inish qatorliq yangi kasblarni barpo qildi. Chingva ko'chasida chiroqlar chaqnab kechilik sayohat iqtisodiy jo'sh urib ravojlandi. Manzirgoh nuqul uzum saylisi qilishdan puhraviy qunalg'u milliy urf odat sog'lom kutinish bo'yicha tadqiq qilish va o'g'inish qatorliq ko'p manbalik andeziga qarab tip o'zgardi. Bugungi kunda bo'yliqdagi 70% dan ortiq yerlik ammo ishq oldidilar sayohatning foydasidan bahramon bo'ldi. Madaniyat sayohat kasbi haqiqiy turda xalqni beytish kasbiga aylandi. Jonkay mundoq dedi. Men bir bog'chi barpo qilishnili emas, balki men yaxshi ko'rdigan turpanning turmushidan texmo ko'p sayohatchilarni bahramon qilishni o'yladim. Sayohatchilarning egilik tikliguchilarga aylanishi madaniyat sayohat turlarinili emas, texmo muhimi yepyangi taraqqiyot tafakkurini elib keldi. Sirtin kelgan egilik tikliguchilar yerlikning madaniyatini tushunib, yezi kentlarning alohidligiga hurmat qilib, bekor turgan hoyla aram boyligini jallandirib, iqim miqdorini turib qilish quvvatiga aylantirdi. Yerlikdagi amma bag'rini keng ochib, tijorat mulozimatiga qatnashib, taraqqiyot natijalaridan ham bahramon bo'ldi. Uzun barangi ostida bo'yliqning hikoyasi davomli yozilmoqda. Turkumligan sayohatchilar tog' daryolardan halqib, otash makonga kelib, manzara ko'rib ketadigan sayohatchilardan yezi kentlarni qurishdagi ijodiyatchilarga aylandi. Sirtin kelgan hayotiy kuch bilan yerlik madaniyat asosi yug'urilib, qadimiy kentlarning yangi hayotiy kuchi urg'utilib, yezi kentlarning gullanishiga putmas, tugimas madaniyat sayohat kuchi qo'shildi.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, yuqorida o'rtaq kavdini mustahkamlab, jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli sayfimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi sayfimizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajjabbar.
2: Jahondagi ishlarni bizdan Allah. Merkezi Xalq Radio Stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

0: Jonghua Xalq Cumhuriyetining ot müdafiye kanunidagi aloqador belgilimlarga asosan tijorat xarakterlik yotoq mulozimati bilan shug'ullanadiganli bo'lsa, tijoratchi jazman ot müdafiye uskunlarini to'liq saqlab, doimlik ot müdafiyasini boshqarishni amaliylashtirishi kerak. Nuqul holda uy degan turalg'u deganni bahona qilib o'zini oqlab, ot müdafiye javobgarlikdan o'zini qochirishga urinishning qonun asosi yo'q. Ang oxirida sot mahkamasi Li-X'ning barliq da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Li-X norozilik arzi sunganidan keyin Urumchi shahrlik o'tirxalik sot mahkamasi 2026 yil 7-oyda ikkinchi sot hukmi chiqarib, asli hukmni kuchga ega qildi. Bu deloni bejirguchi sotchi mundaq tanishtirdi. Ot mudofiyasi faqat buning ichidagi bir o'tgan. Turalg'uni to'rdi kelishidigan uyga o'zgartish qonun jihatda tipik bo'lgan turalg'uni tijorat xarakteriga o'zgartishdek tijorat harakatiga tavba bo'lib, qo'shinlar o'tkildan o'tish kerak. Bir oila qo'shilmasimi bo'lmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 279-moddasidagi belgilamaga asosan uy egalari qonun nizom va boshqarish qoidasiga xiloflik qilib, turalg'uni tijorat xarakterlik uyga o'zgarsa bo'lmaydi. Uy egalari turalg'uni tijorat xarakterlik uyga o'zgartishda qonun nizom va boshqarish qoidasiga amal qilgandan sirt foyda ziyon munosabati bor uy egalarining birdek ma'qulligini elishi kerak. Bu yerdagi birdek ma'qulligini elish ko'p sonlik qo'shilish emas, faqat bir qo'shna qarshi tursimi tijorat qilishga bo'lmaydi. Shuning bilan birga Qarashliq O'ltiroq rayonining boshqarish qoidasida tijorat xarakterlik turalg'u qilish aniq cheklangan bo'lsa, mayli qo'shnilar qo'shilsin, qo'shilmasin, to'g'ri kelishib uy ijara berish birdek qattiq cheklanadi. Amallik boshqarish mas'uliyatini jazman amaliylashtirish kerak. Rost nom bilan tizimlashni tushirib qo'yishga bo'lmaydi. To'g'ri kelishib uy ijaraga oladiganlarning yotkilishi murakkab bo'lib, amallik xavf-xatari yuqori rayon hisoblanadi. Tijoratchilar jazman ko'chib kirganlarning rost nomini tekshirish, butun jarayonni tizimlashni qattiq amaliylashtirishi kerak. Qoramig'i yetmaganlarni kutib olishda Gong'an ministrligining aloqador talablarini qattiq ijro qilib, Gong'an belgilimisi bo'yicha uy manbasini anga oldirishni tamomlashi kerak. Ommaviy rayonlarga belgilimiga uyg'un holda ko'zdosh apparati o'rnatib, sinqi ilib saqlash vaqti 30 kundan kam bo'lmasligi kerak. Uyning salohiyat o'lchimi bo'lsa, belgilimga xilof holda o'zgartishga yo'l qo'yilmaydi. Barliq turalg'ularning hammasini to'g'ri kelishib ijaraga berish uyi qilib o'zgartishga bo'lmaydi. Xatarlik uy, belgilimga xilof selingan qurilish, yer osti uylarni tijorat xarakterlik yotoq so'rini qilib ishiltish qonun bo'yicha man'i qilinadi. Bezash, o'zgartish jarayonida ig'irlik ko'tarish qurilmasini buzish, o't o'chirish yo'llarini etib etish, ishik derizlarni etib etish qattiq man'i qilinadi. Agar o't mudofiya kamchil bo'lish sababidan o't opti, odam o'lish yorinish kelib chiqsa, tijoratchilar haq talab to'limini ustiga elibli qolmay, qilmishi ig'ir bo'lsa, yana jinoiy ishlar jinoyatiga chetiladi. Uy ijara elib tijorat qilishda uy egasining yozma ijozati bo'lishi kerak. Agar ijara to'xtamida to'g'ri kelishib uy ijara berishga aniq yo'l qo'yilmagan bo'lsa, o'z beshimchilik bilan o'zgarsa, to'xtamga ig'ir xiloflik qilganlik bo'ladi. Uy egasi to'xtamni bekor qilish, javobgarlikni surishtirishga huquqli. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizning maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texim ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroq programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
2: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
1: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
2: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиям партиясы.

0: Әммімз өзіміздің башлайлы.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda muddatga bo'lib pul qaytarish kelishimining orqasidagi qonun yurgizish illiqligi degan mazmun deqtinglat bo'ladi. Yaqinda Mori Qazaq Avtonom Nahiyalik Xalq Sot Mahkemesi Shijir Xalq Soti chorvachilarning pul muammo qarz majrosiga chetishlik deloni muvaffaqiyatlik murassa qilib, ikki tarafning muddatga bo'lib qarz qaytarish kelishimi hosil qilishini ilgari surdi. Bu delodagi davolashchi May Explan AX Arxotun Mori Nahiyasidagi yerlik chorvachi bo'lib, oila kirimi chorva baxmichiligiga tayinatdi. Bunundan ilgari Arxotun ishkelan baxmichilik moddiy ashyolarini sotib olish, oilaning kundalik chiqimiga kafolatlik qilish uchun bankka qarzi bejirgan bo'lib, ado qilish mazgilida boshdan oxiri samimiy bo'lib, lavzda turib, qarzni qaralada qaytirib, nachar qarz xotirasi bo'lmagan. Muqim turmush bir qitimliq tuyuqsiz yuz bergan o'zgarish tufaylidan buzg'unchilik quchirdi. Shikelanning balasi baldir tug'ilib qolg'ashqa uzoq muddat doktorxonada yetib davolanishga to'g'ri keldi. Yuqori summalik davolanish chiqimiga oilasining barliq yiqqan puli xajlanib bo'lib, butun oilaning tirikchiligi faqat erining mol beqishiga tayinib qolmadi. Qatma-qat besim ostida asldilar g'o'rgil oila qarzni vaqtida qaytirishga qurbi yetmay, qarzning qaralada qaytirilmasligini keltirib chiqardi. Banka qonun bo'yicha May X AX Arxotun ustidan Mori Nahiyalik Xalq Sot Mahkemesiga da'vo qilib, ishkelandan qarzning eshib qolgan diri bilan o'simini bir qitimdilar qaytirishni talab qildi. Deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sotchi yaxshi maqsadda madaniy qonun yurgizish ideyasida chiqib turib, tekshirish orqali ikki javobgarning yomon qarzda qarzni keyiniga so'rmaganligi, qarzning o'zini qochirmaganligi, haqiqatan oilasida tuyuqsiz, eg'ir kutilmagan o'zgarish bo'lib, ado qilish iqtidorini vaqtincha yo'qotganligi hamda butun musobada tashabbuskorlik bilan fikr almashtirganligi qarz qaytarish orzusini aniq ifodalaganligi obyektiv qiyinchilik keltirib chiqargan qarali o'tib ketish ahvoliga tava ishkanligini aniqladi. Ziddiyatni haqiqiy turda tugitib, xalqni qiyinchilikdan qutqizib, ikki tarafning qonuniy huquq manfaatini eng zo'r darajada kafolatlantirish uchun sotning kadr saqchisi qo'sh yo'nalishlik murassa xizmatini dal joyida qanot yoydirib, chorvachilik rayonlarining ishlab chiqarish turmush alohidligini sabrchanlik bilan inchiga tushuntirib, chorvachi oilasining kasallik sababidan qiyinchilikda qolgan alohida ahvolini nuqtaliq tushuntirib, pul muomala apparatlarining tushunishi va sig'dirishini faol qo'lga keltirdi. Kadr saqchining ko'p qitim sabrchanlik bilan fikr almashtirishi, o'tirda maslashtirish orqali davolashuvchi ikki taraf o'z ixtiyorlik bilan murassa kelishimi hosil qilib, May X AX Arxotun qoldiq diri bilan o'simini 3 muddatga bo'lib to'lashga putishdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglatiladi.

0: bulup ötkizgen ikinci növetlik Tianshan dialogi pen texnika arqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9 ayning 12 kuni Ürümchide o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yugurib, Shenjiangning pen texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600 dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya, aql suv ishlari, ekologiya kasblari qatorliq sohalarni jo'rdab suhbat o'tkizdi va udullashtirdi. Shenjiangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang Pan Texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shenjiangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qitim Shenjiangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shenjiangda hisoblash kuchi markazi va mashina odam mashq maydoni qurishga mablag' selishni o'ylashib, Shenjiang Xotanga mablag' selishni dastlabki qadamni bekitdik. Faoliyat maydonida Shenjiangning taraqqiyot ehtiyojiga yaqin 12 turda hamkorlik kelishimi imzolanib, 3 birlashma tajribaxona rasmiy ishga kirishtirilib, Shenjiangning suvchilik, qatnash, elektr energiyasi, sun'iy aql sohasidagi fan tadqiqotda o'tkazilgan hujum qilish uchun amaliy unum supsa hozirlandi. Tianshan dialogi tashkiliy komitetining mudiri, Jungo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyatining sobiq boshlig'i Wang Jianhua muxbirga yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni Shenjiangning kasb texnika ehtiyojini cho'nqir tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, texnik ko'p yuqori saviyali fan texnika natijalarining Shenjiangda aylantirilishiga turtki bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Shenjiangning ehtiyojiga asosan yangi energiya, yez igilik fan texnikasi, ekologiyalik yez igiliki, yangi material, shundoqla biotibbiy dorigarlik jihatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot orqali turli yangilik yaratish omillarimizni qo'shib, uning fan texnikada yangilik yaratish miqdorini o'stirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqir yug'urish orqali Shenjiangda fan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lamiz.
1: Stansimiz xabari: Shenjiangning hisoblash kuchini Chongqing'ga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jungo ko'chma xabarlashishi Oliy bulut aql hisoblash markazi turida yaqinda Qumul shahrining Ori Törük nohiyasida qurilish boshlandi. Bu qitim qurilish boshlangan 10,000 piyliq davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash markazi turi Shenjiang Chongqing hisoblash kuchi hamkorligida darajasini o'stirishdagi yadroliq tur. Bu turning butun jarayoniga Oliyning davlatimizda ishlab chiqarilgan mustaqil o'ziga o'rnatilgan. Bu tur navbatda Qumul Ori Törük hisoblash kuchida yangilik yaratish, ulg'i ko'rsatish rayonidagi yakki ko'lmi eng cho'ng davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash turi. Chongqing ko'chma xabarlashishi cho'ng sonliq ma'lumot aql hisoblash markazining muavin bosh direktori Li Wenji muxbir mundaq dedi. Kasb jihatdagi va fan texnikada yangilik yaratish jihatdagi ehtiyoj intayin tez eshiyotdi. Yaqinqi bir necha yilda qurilishni tezlatib 50,000 piyliq ko'lam hosil qilishni, yana bu turni amaliyalashtirib texmo ko'p kasbning Qumulning Ori Törük nohiyasida to'planishiga turtki bo'lish, shundaqla turtki bo'lish unumi orqali kelgusida butkul Chongqingga mulozamat qilib qolmay, Chongqing orqali atrofga ta'sir ko'rsatib hisoblash kuchi orqali quvvat qo'shib texmo zo'r ishni ishga oshirishni umid qilamiz. Chongqing Davlat Sharqning sonliq ma'lumotni g'arbda hisoblash qurilishidagi 8 cho'ng hisoblash kuchi tugun nuqtasi va 10 sonliq ma'lumot markazi to'pining biri. Shenjiang davlat hisoblash kuchi bilan elektr energiyasini moslashtirishdagi sinoq nuqtasi rayoni. Nöbette Şincan'ın hesaplaş küçüğüne çoğun cengi kırgızış kuruluşunun kuvvet koşuş önümü görünerlik bulup, akıl torgu ulanğan yen energiyelik kaptımı bil, akıl yasımıcılık,

0: кылсак деди. Курулуш муддатыны илмий таатур санак боюнча орунлаштырып, курулуш сүрөтүнө тартиптик алгы сүрүп, барлык туруп жаткызуш ва жүрүшлүк аслаха курулушуну каралыда сан сүпөткө калпалат кылган алда тамамлашка тырышып, курулушта балдырак суу башлап ишке кириштүрүшкө акыйкы калпалат кылып, линия боюнча дыйканларга акыйкы турду деп жеткизмиз.
1: Стансымыз мохбери калмын хуй хабар кылды. Jongo ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini ilgari surish jamiyati bilan Jongo qatnash qurilishi guruhi cheklik shirkati mas'ul bo'lib o'tkazgan 2-chi navbatlik Tianshan dialogi pan texnika orqali quvvat qo'shib kasbda yangilik yaratish faoliyati 9-chi ayning 12-chi kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimliq faoliyatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yugurib, Shenjiangning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni olg'a surish bosh tema qilindi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan akademik, mutaxassis, olim va oliy maktab korxonachilari vakillaridan 600 dan ortiq aziz mehmon bir yerga jam bo'lib, aql qatnash, yangi energiya aql suvi ishlari, ekologiya kasblari qatorliq sohalarini jo'rdab suhbat o'tkazdi va udullashtirdi. Shinjangning kasb taraqqiyoti yangi yo'li, yangi andiyasi, yangi tadbiri ustida yanima izlandi. Shanghai Hongqi Yunchuang pan texnika guruhining bosh mudiri Li Jin muxbirga mundaq dedi. Tanlik aql mashina odamning Shinjangda kang ishiltilish muhitiga ega ekanligini bayqadik. Masalan, biz bu qitim Shinjangning kan mashina odami, qumni tizginlash mashina odami, yana madaniyat, sayohat mashina odami hamda yangi energiyalik shamol, yorug'lik energiyasini yurishtirish, asrash mashina odamidan iborat to'rt taraqqiyot yo'nalishi ustida izlandik. Shinjangda hisoblash kuchi Wang Jianhua muxbirga yig'inga qatnashgan aziz mehmonlarni Shinjangning kasb texnika ehtiyojini cho'nqir tekshirib tadqiq qilishga tashkillab, texnik ko'p yuqori saviyalik fan texnika natijalarining Shinjangda aylantirilishiga turtki bo'lganligini bildirib mundaq dedi. Shinjangning ehtiyojiga asosan yangi energiya, yezigilik fan texnikasi, ekologiyalik yezi igiliki, yangi material Shundoqla BOTB dorigarlik jihatda ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot orqali turli yangilik yaratish omillarimizni qo'shib, uning fan texnikada yangilik yaratish miqdorini o'stirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotni cho'nqur yugurish orqali Shinjangda fan texnikada yangilik yaratish va kasbda yangilik yaratishga turtki bo'lamiz.
0: Stansimiz xabari Shinjangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish bo'yicha hisoblash kuchini topshirish hamda Jongo ko'chma xabarlashishi Oliy bulut aql hisoblash markazi turida yaqinda Qumul shahrining Ori Törük nohiyasida qurilish boshlandi. Bu qitim qurilish boshlangan 10,000 piyliq davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash markazi turi Shinjang cho'ngching hisoblash kuchi hamkorligida darajasini o'stirishdagi yadroliq tur. Bu turning butun jarayoniga Oliyning davlatimizda ishlab chiqarilgan mustaqil o'ziga o'rnatilgan. Bu tur navbatda Qumul Ori Törük hisoblash kuchida yangilik yaratish, ulg'i ko'rsatish rayonidagi yakki ko'lmi eng cho'ng davlatimizda ishlab chiqarish aql hisoblash turi. Cho'ngchin ko'chma xabarlashishi cho'ng sonliq ma'lumot aql hisoblash markazining muavin bosh direktori Li Wenji muxbirga mundaq dedi. Kasb jihatiki va pan texnikida yangilik yaratish jihatiki ehtiyoj intayin tez eshiyotdi. Yaqinqi bir necha yilda qurilishni tezlatib 50,000 piyliq ko'lam hosil qilishni, yana bu turni amaliyalashtirib, texmo ko'p kasbning Qumulning Ori Törük nohiyasida to'planishiga turtki bo'lish, shundaqla turtki bo'lish unumi orqali kelgusida butkul cho'ngchingga mulozimat qilib qolmay, cho'ngching orqali atrofga ta'sir ko'rsatib, hisoblash kuchi orqali quvvat qo'shib, texmo zo'r ishni ishqa oshirishni umid qilamiz. Cho'ngching Davlat Sharqning sonliq ma'lumotni g'arbda hisoblash qurilishidagi 8 cho'ng hisoblash kuchi tugun nuqtasi va 10 sonliq ma'lumot markazi to'pining biri. Shinjang davlat hisoblash kuchi bilan elektr energiyasini moslashtirishdagi sinoq nuqtasi rayoni. Navbatda Shinjangning hisoblash kuchini cho'ngchingga kirgizish qurilishining quvvat qo'shish unumi ko'rinarlik bo'lib, aql to'rg'i ulangan yang energiyali avtomobil, aql yosimichilik, to'ban bo'shliq iqtisodi qatorliq 20 kasb sohani qoplagan 100 nortuq bozor

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.